Cardio mi si fa, tu si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi si fa, mi